0: ine hindi rova ingrisa mopratino kushobe na miaka andere biko ba matuka enda pamwe omata sene no mburanji yaka no ma no mata no kiro chinene chashimo de mburuko kusha ehindo no windo shiri shiri mutu o shikandone okudha ko mburanji yirimwe no mathiri mu byono mirongo mu byono hamo ndatu okukotoka okukana rupa ponondo kunyande ekopiro uye komo na indi shivangure na wakutare hindi o iraka kutare hindo seneka la kutare hindi o ivory coast ya yeah. No kumurwana no ndi shivero ke kungura na kune hindo brazila ko kuja ve kukama mahorenga ningoma o mathini na nemo pratina njeme kutalirako ehindi rova ingiriza mopratine no hora ungulire na wana ko mbundo mahore nguba kalire na banyandire ko kune hishina ndo DR Congo ndabe tara yo kuno mahishino Mexico na haringo kula mambia njo mbako njiko mkwetu ndalingo ashido mawe nguno njibithiro yo manyando mundambo no bie kukutalirako kushwinya ya munikire bi ngandushi matia ko mahore ongala ra manyanda undali chimwingizu ombako njo mudandwa shino na kushuku mengo mmodo baka
1: Matu wa utako kuchamuru kono ndo wako nime mape mnikavi kono ndo wa manyando na manyando nuwe wina ete muru kono ndo eto wano wazinka ndo jineu ya ratio mkakambe uka upi kwa chinyene kono ndo wa manyando kono ndo wa atelitika kono ndo wa chimbele chukodo mpate nuwina omuruji wango ucha iyo chiwa na kucha chiri tunapi manyando iye mwina pia njo hambara kanape kiko mekuli siro windu wa indo rukondwa nuo pula pero muzandu kubazo kono yo hemeno ndo kana vaina ya yako ndo mutu badi kangoro ko churu nguri ndo tata karume ndo bezo da ocho muna ni ombero manyando kuchi utu kujaga ino murundo ndo yo ruko ndo rwe obi kwa ni mata ko mwanje ni mwali kipo ngunde ko gwiza mitandi
2: okwena na kuhepa muna undari kunjipo ombako mama peto mawanga sana cha pratine macha korano rakaro suvera no hange amba pendukire moru kondwara kunene juro shongora cho kondwa kunene ndulo puo ayo ingura tata koma keto kutapo mena cho kondwa sa ko kongotro no kondo runene no kondwa duno olondo tsuno ombaro ruyavere matushwa na wa kushavi pondondo net pala penje nona de palanje oskole onet palanje ya kunene kai nyando lika sino onet palaje maru shau shabi o ministri etu mai batero onet pala ya kia pondondo yo profesion na sino lika nyo nene onet pala MTC o ninga ndo nene o yunga mitata ya koma ko koma ke kuno nyo onet pala ya o pondondo oskole onet pala ya kunene yani ne kutere no ando mutu ko kutono hiva kombando ando mirongo yo samo mbari mbari mo kutwa usho na ve kanyado ko a madu shwa na wako shavi o net pala madu so kukapo o la klapa do net pala manya ndo likanda kucha na ino mutu papo vari mabu shavi kunene e kunene bi manya ndo mo mutu papo vari shida tarambo ade kunyanda kuma shavi mai tarai ka ikiri kupambe ko ko plego fa kanyanda ko primi kanyonene o tata ko to chima tu mu mokoto September mau tu September na wiki chali mata ngu kara nuna tali tuna menda ime nyanda mpondo ndoli kanao mokoto usho ama tu paha o klapa da resistira rini o mwole mbu kienda kumwole mwole ndo klapa maizo ku resistira sao no ku resistira atukala nangyo ngu tuna menda kumunambu atletika matu jwa na wisa vipenye no atletika njyo osko le pondo ndo ya kunineka ya afilita kwa atletika Namibia chime ingire nimba hakane ne kuno arumendo beru mukoto apo no dos kolenderi mba mato konisa ku foroma imatwisa nakyo opo athletic club na korija athletic club ake ayiri pamba kuno osho athletic club mape ana kama nya banga ino haru kula tuka wedo season de na napo na mkangwati ambara wa club andatuma to konisa ku konisa ku chali the forum branji ku afile ko kono nimbo ku athletic nimbo ya tuku de jimara ni ku ka peka peka la jimara ya chora landa olondo la mirongo vitano mbisi to kwa athletic Namibia ku mutupu ko yo club angwa angwa na sesera kutro ndondo kutro utire zamba ku lambo matu jona wa bi o tupato to mongrio yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y